Suga det dea tia mano, tia ein en kamitse kamuno. Ahek am tako dri hamniteng ye hua onorten 7 yehe exka FM siki. Programming yam sena hua, he sundet que et tuasa, he sundated, and in zate kum or kuzonga koji cho jujaka tatako. Skeria go nyehe irek amate kwaha.